0: אותה לגן.
1: יגיע פס אסי, אקוטה קריטי FM.
2: תגע אתם לא תפו.
1: אקוטה קריטי FM.
2: אקוטה קריטי FM. קלו אותו נדע.
3: נהה.